0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
0: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
2: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
4: Своєрічний ран.

0: таке, отак от легенько, тихенько і непомітно прийшла в наше життя п'ятниця. Хоча, можливо, хтось її дуже чекав і з нетерпінням зараз заглядає в календар і там, я не знаю, які
1: і радіє.
0: Ритуальні танці танці.
1: Радіє, тому що п'ятниця, тому що попереду вихідні. Зараз 12 градусів за вікном, прохолодний ранок, але такий сонечко піднімається, хмар особливо багато не видно. Та й буде добре.
0: На що не видно? Може, ти не придивлявся?
1: Ну, придивлявся, вони десь там далеко.
0: Діма високий. Діма, скільки ти там? 1.90 з чимось?
1: Так, так, я, в мене верх йде в атмосферу, знаєш. Я не бачу їх.
0: І поки у Діми верх йде в атмосферу, а дах ще кудись, ми йдемо в кіно Доміно. Йдемо? Йдемо. В Рівному є кіно Доміно, в Сарнах є кіно Доміно, і в Костополі є кіно Доміно. І є, звичайно, сайт кінодоміно.com, де все красиво розписано і де можна забронювати собі квитки. Це реклама.

0: між іншим, це пісня Арети Франклін на цей момент, на п'ятницю 4 вересня і 7.07, вважається найпопулярнішою піснею в світі. Найкращою і найвидатнішою. Ну, щороку, ну не щороку, а раз на скількись там років, експерти збираються, переосмислюють музичний продукт у світі і називають якусь нову, геніальну і найкращішу пісню. То поки Арета Франклін зі своїм респектом отримує всі респекти.
1: Я дуже хвилююся, щоб в майбутньому не було такого, що одну із таких пісень оберуть написану штучним інтелектом, бо це буде катастрофа.
0: Ти зануда. Може, це буде у 2012 році, і нам вже з тобою буде паралелепіпед.
1: Слухай, ти подивись, як все відбувається, як наскільки все швидко і швидкоплинно тече. Тому я не думаю, що це буде в 3000 якогось там році, це буде дуже скоро. Ми з тобою тут будемо в шоці сидіти.
0: Ми вчора не будемо. Я вчора дуже гарно погомоніли штучним інтелектом. Ми говорили про моє особисте життя.
1: От, я вам про що кажу.
0: Але я помітила одну штуку. Дивлячись, що ти запитуєш, так штучний інтелект підбирає собі гендер. Бо вчора, якщо жінка щось там запитує про особисте, то штучний інтелект одразу трансформувався у жінку і почав відповідати: «Я подумала, і ти знаєш, я зважила, ти дуже там…» Ну, і далі по тексту. А інколи от просто чоловік-чоловік. Хоча насправді ми ж розуміємо, і коли, наприклад, навіть штучного інтелекту запитати: «А ти, типу, чоловік чи жінка?» «Ну, що ти таке дурне питаєш? Я, типу, штучний інтелект. Що ти, що ти?» До речі, OpenAI представила модель GPT-6 Astra, яка наблизилася до людського рівня мислення. І за результатами тестів новинка перевершила інші штучні інтелекти у здатності аналізувати, міркувати та розв'язувати складні інтелектуальні завдання. Я пам'ятаю, колись дала складне таке інтелектуальне завдання, кілька цифр треба було додати. Таке понадодавало мені, що в мене коси дибом. Ну, в мене, в принципі, завжди дибом, але особливо…
1: Тут ще дебіше стало.
0: Ще дебіше стало. Я кажу: «А ну-ка, перерахуй, що ж ти мені пишеш?» Він: «О, да-да-да, ви маєте рацію. Щось збився мій внутрішній калькулятор». Перерахував, і те, що йому внутрішній калькулятор дав, оцю просто всю схему мені і вивели на екран. Ну, вчора, кажуть, і збій був у них.
1: Так, був вчора збій, про це писали всі видання.
0: Всі соцмережі світу.
1: Так, і те, що штучний інтелект, він і то дівчина, ти кажеш, то хлопець, ну, можливо, якийсь небінарний він, я не знаю. Що скоро вийде на якісь паради, господи мої.
0: Діма дізнався нові слова. Зараз він вчить, що таке LGBT+K.

0: А скажи, отако зранку раненько дізнатись щось пікантне про спільних знайомих, воно якось бадьорить.
1: Та дуже бадьорить. І просто шок ще більше, знаєш, западає у мою душу.
0: Але принаймні ти вже не думаєш про сон.
1: Ні, про сон вже точно не думаю.
0: От. Інколи плітки все-таки мають якусь користь.
1: А вони завжди мають якусь користь. Ну, я не кажу, що це дуже добре, але...
0: Я вчора йшла додому, і жінка, з якою ми вітаємось, бо в одному будинку живемо, і вона мене хвать за руку і давай розказувати. А я ж не знаю, навіть як її звати, і не дуже розумію, про кого вона розповідає. Додому хочу, капець, кави вже випила б, знаєш, прилягла би, а вона тарапа.
1: А ця Оля родила від цього, знаєш, типу, а ти така, Оля, а хто така Оля, ти в душі не знаєш. Тим більше, що ти ж кажеш, що навіть не знаєш, як її звуть. От в мене є такі, я вітаюся з людьми, а як їх звуть? І мені якось дуже незручно часом їх якось погукати. Я, чуєте?
0: Діма, це ще півбіди. Коли ти дівчина і, ну там, наприклад, тобі там 25, і в тебе ще так багато різних чоловіків знайомих, і ти зустрічаєш когось, і... Ну, не пам'ятаєш. Знаєш, який є вихід? Кіся, як твоя мама називає? І так можна дізнатися ім'я людини. Сьогодні, до речі, про ми почали з того, що цікаво щось дізнатися про спільних знайомих. Пікантне це завжди якось бадьорить. А ще ви маєте дізнатися, якщо не знали, і згадати, якщо призабули, що від сьогодні в обіг вводять нову банкноту номіналом 2000 гривень. Тобто, якщо я піду, Діма мені скине гроші на картку, силу вселенну грошей, і я піду їх знімати в банкомат, то, можливо, вже банкомат дасть мені 2000.
1: А можливо, дасть тобі по 200 гривень. І
0: я просто думаю, що неможливо, щоб Діма скидав мені 2000.

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Хочете? Диван подаруємо!
2: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
1: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
2: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
1: Зверни увагу, розіграш дивана від відбудеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
2: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
1: День народження меблевої фабрики «Константа».
3: Ну, що мені зробити?
4: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
5: «Ескада Ексклюзив». Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
6: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
7: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
8: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
7: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
0: Реклама 097 645 66

0: свій час не поцілувала ніяку дівчину. Може б зараз теж би цілувала би якось колишнього прем'єр-міністра Канади. Ні, ну може це шлях в життя. Може це як ото жаба, ота, знаєш, з казок.
1: Жаба, жаба. Ти знаєш, колись була така бувальщина, що жінка приходить, а там чоловік, коротше, вдома був з коханкою. Приходить жінка додому, застала їх, і він каже, ти не повіриш, це я жабу приніс додому, поцілував, і вона
0: розквітла
1: і так далі.
0: І різні бувають фантастичні навіть виправдання у людей в реальному житті, але інколи так хочеться від реального життя відволіктися і подивитися класне кіно. Подивіться, що зараз показують в кіно Доміно. Вчора почався новий кіношний тиждень. Знаходяться кінотеатри мережі кіно Доміно. В ТРЦ Хеппі Мол це в Рівному, в ТЦ Пасаж в Костополі, у приміщенні НК Адреналін у Сарнах. Кіно Доміно, нові фільми, нові емоції, реклама.
1: Слухайте, вчора вже всі це обговорювали. У Полтові зробили пам'ятник Шекспіру.
0: Я зараз розкажу.
1: Слухайте, він реально схожий на Джека Ніколсона із фільму «Сяйво». От просто ти згадала за кінотеатр, і я не міг не згадати. Реально, пам'ятаєте? Ну, пам'ятаєте цей фільм? Ну, геть схожий. Ну, якщо забрати бороду, от Джек Ніколсон один в один.
0: Там Джек Ніколсон теж такий, знаєш, не чисто виголений.
1: Ну так.
0: Будемо чесні.
1: Але цей такий, ну, на самого Шекспіра не схожий. А можливо,
0: чекайте,
1: можливо
0: ніхто,
1: автор...
0: Насправді ніхто
1: не знає,
0: як виглядає.
1: А можливо,
0: Шекспір
1: автор
0: виглядає?
1: І знає. Можливо, він йому приснився. І він саме так виглядає, той Шекспір. Тому чомусь тільки хейту. Ну, і тут уже в соцмережах наші українці вирішили, що ми поставимо його на п'єдестал разом із такими видатними пам'ятниками, як пам'ятник Шевченку у Житомирі.
0: Це коли Леніна перебили.
1: Так. Ще вишитий Шевченко, ну так кривенько вишитий у стилі цього Пікассо. Також
0: ти мені потім покажеш?
1: Покажу, так. Там очі в різні сторони. Ну, коротше. І додавали туди ще цього Джека Ніколсона, ну, Шекспіра.
0: Який ти такий хамовитий хлопець, зовсім не цінуєш чужу працю. Ти пробував, Діма, хоча б, ти дірку, ти Гудзика прищити не можеш. І ти будеш критикувати, що хтось не так вишив портрет Шевченка?
1: Колись нас заставили на уроках праці хрестиком вишити там таку стрічку, і я вишивав.
0: Ти що, вчився в інституті благородних дівиць? З якого переляку хлопців заставляли?
1: А нас тоді якийсь дощ був, ми мали гілки збирати, а їх не збирали, то нас посадили до дівчат і сказали, вишивайте хрестиком. Я таке там навишивав.
0: Я собі уявляю, це багато чого пояснює. А якщо повернутися до Шекспіра, ми знаємо, що жодного реального зображення немає, бо тоді ще не було фотоапаратів і так далі. Хтось намалював гравюру, от, а є ще бюст Шекспіра на похоронному пам'ятнику Шекспіра, і це той же кольоровий. І це теж, знаєте, не кухри-мухри.
1: Як то кажуть,
2: сфаєричний ранок.
1: Як то кажуть, Шекспір напише не про нас, про нас напише Стівен Кінг.

0: тут живе жінка його.
1: Допиляла, щоб зроби що-небудь.
0: І він пішов робити терасу, а знайшов рекордний скарб епохи вікінгів вагою 18,5 кілограмів.
1: Слухайте, жінок, робіть терасу.
0: Мудро.
1: Коли кажуть, іди на чим займися, то може знайдете якийсь скарб.
0: Це називають дослідники, цю знахідку називають справжнім сейфом вікінгів. Складне мені слово вікінги сьогодні. Адже знахідка майже втричі більша за всі раніше відомі срібні скарби країн.
1: Прикольно. Цікаво, скільки коштує?
0: Я не в курсі цін на вікінгові скарби. Якось давно не переглядала
1: вікінгові
0: курс.
2: Звучить рівне. Сфера FM.

0: розповідав, що люди в Чехії щось там знайшли, якісь золото-діаманти.
1: Ну, там і прикраси були різні, ну, неважливо.
0: А як то вони їх знайшли?
1: А там така банка була, ржаву банку знайшли.
0: І а банка де була? Де вони її знайшли?
1: Десь в горах вони гуляли.
0: А, в горах знайшли банку. Ну. Бо тут ще в Данії вражаюча знахідка. Мужчина собі вирішив збудувати терасу. Ну, його двір, він вже давно

Лікаря репродуктолога та репродуктивна медицина з'явилися у 70-х роках разом із проривом у методах лікування безпліддя та появою технології екстракорпорального запліднення. Після народження Луїзи Браун, першої людини, зачатої за допомогою ЕКЗ, у світі почали формуватися спеціалізовані підходи до лікування безпліддя, які виділилися із загального акушерства та гінекології в окрему галузь. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 6.

0: Слухайте, Том Круз і Джонні Депп повертаються із великими ролями. Значить, які прем'єри формують осінній кіносезон. Значить, буде фільм, де зіграє Джонні Депп. Називається він екранізація різдвяної пісні, коротше буде.
1: Що ось, буде?
0: Екранізація різдвяної пісні. Оце про Скруджа цього, пам'ятаєш? Ну, до Різдва така, коротше, різдвяна пісня. Там буде грати Джонні Депп і Том Круз.
1: А Топ Ган що, не будуть перезнімати?
0: Нащо його перезнімати?
1: Бо зараз модно все перезнімати.
0: Ні, то ж зняли другу частину, Топ Ган 2, через 30 років, чи через скільки там. Один Том Круз там нормальний штрих, а решта вже всі таки постаріли, бо вже скільки там літ пройшло. До речі, Тома Круза нещодавно для однієї ролі зістарили. Значить, з нього, йому, нагадаю, 64,
1: а
0: з нього зробили 65, а причому так зістарили капець. Ну, тобто, там, якщо подивитися на фото до і після, то дуже багато.
1: Круто виглядає.
0: Він просто так зберігся. Ну, така природа в людини. Можливо, і в нас така природа буде. Може, ми з тобою, Наталочко, недооцінюємо себе.
1: Ні,
0: і ми десь там 60 будемо дивитися, думаю, боже, хто це такий 20-літній?
1: Знаєш, бо ми ще не знайшли молодильник з молодильними яблуками. А це був би наш шлях до успіху. Ваш шлях в кіно пролягатиме, я не знаю, якими ви шляхами будете йти, але я знаю, куди ви прийдете. Якщо ви в Рівному хочете в кіно, ви йдете в кіно Доміно, в ТРЦ Хеппі Мол. Якщо в Костополі, то в ТЦ Пасаж. У Сарнах приміщення НК Адреналін. Ось де працюють кінотеатри мережі кіно Доміно. На сайті можна побачити розклад фільмів, анонси фільмів і безпосередньо замовити квитки. Кінодоміно.com і це реклама.
2: Сфера FM.

0: Реклама. Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-087-6767.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
6: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
7: То може шашлик краще відкласти?
6: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку.
8: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
9: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
10: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
9: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
10: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
9: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
11: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
11: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
11: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
12: Бо це ефект кіно-доміно.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
12: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
0: Реклама 097-645-66-98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. У Вараші слідчі розпочали досудове розслідування за фактом ДТП за участю 4 авто, яку спричинив водій вантажівки «Opel» під час повороту ліворуч. У наслідок манеру вантажний автомобіль зіткнувся з «Audi A4», після чого за інерцією відбулася серія ударів, у яких «Audi» врізалась у «Mercedes», а перекинутий «Opel» упав на «Range Rover». За попередніми даними, усі керманичі були тверезими. Президент Володимир Зеленський заявив про кадрові зміни в СБУ та ГУР після збройного конфлікту між працівниками двох відомств у Києві. У своєму зверненні глава держави повідомив, що заступників керівників обох структур, відповідних за цю ситуацію, буде звільнено, а щодо самих очільників органів нададуть оцінку після службового розслідування. Наразі правоохоронці вже оголосили про підозри двом безпосереднім учасникам стрілянини, зокрема спецслужбовцю СБУ та військовому ГУР. Уряд офіційно затвердив нову систему повітряних тривог, розділивши їх на два рівні для адаптації бізнесу та інфраструктури до тактики ворожих атак. За словами прем'єр-міністра, жовтий рівень діятиме під час атак дронів та дозволить підприємствам працювати за умови швидкого доступу до укриттів, на забезпечення якого бізнесу дали 3 місяці. Натомість червоний рівень сигналізатиме про ракетну або ж комбіновану загрозу та вимагатиме обов'язкової зупинки роботи і переходу людей у безпечні місця. Уперше в історії глобальних спостережень кількість людей віком від 65 років перевищила кількість дітей до 5 років, свідчать дані Бюро перепису населення США. Такий демографічний сув відбувся значно швидше, ніж прогнозували науковці лише десятиліття тому. У 2023 році понад 71% населення планети мешкало в країнах, де рівень народжуваності впав нижче рівня відновлення поколінь. Ця тенденція стрімко охоплює не лише багаті держави, зокрема Китай та Індію, хоча Європа й надалі зберігає статус найстарішого регіону світу.
0: На Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок. 95-й вартує 79,80. Щодо диспалива, його вартість за 1 літр 90 гривень 80 копійок. Газ коштує 41 гривню 30 копійок. Бензин 98-й 82 гривні 90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області буде мінлива хмарність упродовж дня. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ та грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, подекуди можливі пориви вітру до 18 метрів. Температура повітря буде коливатися від 18 до 23.

0: Добре, 8:01. Бажаємо доброго ранку всім, хто з нами у цю п'ятницю, 4 вересня, і говоримо про досягнення. Зараз на Дмитрі давайте відточимо майстерність запитувати про досягнення. Діма, ваші досягнення в житті, які ви можете виділити?
1: Ну, в 4 роки я навчився руками робити такого.
0: Як черепашка-ніндзя.
1: Так, як черепашка-ніндзя. Ну, а взагалі, жарти жартами, але найбільше моє досягнення, і це правда, і воно завжди буде найбільшим досягненням, це моя донька.
0: А якщо говорити про ваш творчий шлях?
1: Ось якісь перемоги там в різних там фестивалях,
0: конкурсах. Які перемоги в конкурсах? В яких конкурсах вам найбільше запам'ятались?
1: Ну, всеукраїнський фестиваль «Під небом Рівного», далі пісня буде «Поміж нас», де я перемагав, там якісь караоке на Майдані, то приходу.
0: І поки ти, Діма, можеш розповісти про свої реальні перемоги, де ти співав, де ти виборював перемогу. Ну, ти реально співав. Фінський виконавець вдруге поспіль став чемпіоном світу з гри на уявній гітарі.
1: О, оце молодець. О,
0: а ще можна на уявній дудці, на уявному тромбоні грати. Пато чого можна? Його звати Апо Зе Ангус Раутіо.
1: І це все пояснює.
0: А цьогоріч за титул боролися понад 50 учасників з 13 країн. І всі вони, ці учасники, мали лише 60 секунд. Ще й не крапку втомишся, щоб якомога переконливіше зобразити гру на гітарі без самого інструмента. Друге місце, ви запитаєте, хто став другим, а це очевидно, це цікаво. В кого срібло? Друге місце посіла японка Нанамі Севен Сіс Нагура. А третім, цікавиш всім, Саладін Сікс Спрінг Сал Томас.
1: Це що, хто?
0: Якийсь чувак, який теж грає на уявній гітарі. Чемпіонат проводять у Фінляндії з 96-го року, і все ніяк не заспокоїться.
1: Не заспокоїться. Дивись, я колись також вмів грати на гітарі не зовсім уявній, а брав віник і виступав перед своїми родичами. Бабуся, там про бабуся приходила, і я там на вінику робив там речі.
0: На віннику любий дурень може робити речі. А ти спробуй на повітрі.
1: На повітрі.
0: Якби то ще так навчитися робити гроші з повітря, оце була би хороша така навичка життєва. До речі, про гроші сьогодні, від сьогодні в обіг вводять нову купюру номіналом 2000
1: гривень.
0: Їх можна витратити зі смаком в задоволення своє.
1: Ну, сходіть
0: чи
1: в кіно.
0: Решта лишиться 100%.
1: Сходіть в кіно, купіть там попкорми, подивіться якийсь класний фільм. Можете з дітками сходити, подивитися мультик. Там також багато мультиків є.
0: Що показують нині в кіно Доміно? Гарно видно на сайті кінодоміно.com.

0: У Південно-Китайському морі виявили рибу, яка рухається дном місячною ходою.
1: О!
0: У Південно-Китайському морі науковці зняли рибу, яка ходить морським дном за допомогою плавців. Вона може пересуватися боком, наче краб, і заткувати. Цей рух дослідники й порівнюють із місячною ходою. І, пробач, Майкла Джексона.
1: І як же ж так сталося, запитаєте ви. Вчені билися в здогадках і потім виявили, що в цієї риби були наушники, і там грала Біллі Джин. І вона собі отак...
0: Ау!
1: І пішла. Що було в наушниках у Тіфен Озьєр, ніхто не знає.
0: Бо ніхто не знає, хто така Тіфен Озьєр.
1: Я зараз
0: Озьєр.
1: Розкажу. Це донька Бріджит Макрон. І вона пішла стопами матері.
0: А вона така трошечки старша за
1: 42 рочки.
0: За Емманюеля, де?
1: 42 рочки їй. Значить, і вона закохалася і замутила, так би мовити.
0: Своїм учнем, ні?
1: На 20 років молодшим.
0: Ну, майже.
1: На 20 років молодший, і вона, каже, дуже щаслива. Значить,
0: я б теж була щаслива.
1: 20, але маму вона не переплюнула, бо там 24 роки різниця, здається.
0: А це не змагання, Діма.
1: Ну, але ж, бачиш, як воно в роду є, то воно є.
0: Ну, яблуко від яблука.
1: 100%.
2: Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. Та не любить він тебе. Я тобі кажу, ти вже доросла жінка, тому прийми це.
1: Та любить.
0: Звідки ти знаєш?
1: Бо фахівці з поведінки собак розповіли, як считати ставлення вашого улюбленця до вас. Отже, якщо пес дивиться на вас м'яким, спокійним поглядом і повільно моргає, це любов. Якщо притискається до вас усім тілом, спиною або кладе голову на коліна, це любов. Якщо спить у вашому ліжку чи біля нього, а також любить гратися і нюхати ваш одяг, це також про любов. Якщо радісно зустрічає вас удома та позіхає слідом за вами, це любов. У мережі зоомагазинів нашим друзям також люблять ваших хвостиків, тому із задоволенням і безкоштовно доставляють корм їм додому. І навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі. Це реклама.
2: Феєричний ранок.

0: коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
1: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
0: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
1: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
2: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
4: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Один із моїх кумирів, Майкл Хатчинс, лідер гурту INXS. А якщо говорити про кумирів, які з'явилися на початку 2000-х, ну, ясно, що нам всім тоді подобалася Брітні Спірс, але хлопчикам, да, Діма, трошки більше, ніж дівчаткам. А дівчатка зосередили свою увагу на гурті NSYNC, де Брітні Спірсен хлопець.
1: Джастін Тімберлейк.
0: Я що вам скажу, ну, дівчаткам того часу пощастило більше, бо Джастін Тімберлейк, він не танцює на камеру, так як танцює Брітні Спірс. Ми зараз зайшли на її сторінку в Інстаграмі, чомусь потягнуло нас. До речі, читачі майже 42 мільйони. Уявіть собі зараз, 42 мільйони людей стежать за Брітні Спірс.
1: Ну і вона так танцює, ну для нас...
0: Вона так танцює, наче ніхто не бачить.
1: Так, наче ніхто не бачить. А Наталка питає, каже, а вона репетирує взагалі? Експромт. Ні, експромт.
0: Ну каже, що в неї ж там якась є хвороба, і їй болять, ну тіло болить, і тільки не болить, коли вона отак от рухається. Ну так можна рухатися, але ж не обов'язково все знімати на камеру.
1: І викладати, щоб 42 мільйони подивилися. А ще скільки перепостить? Це ж ми не підписані. Чи ти підписана?
0: Ні, ще не підписана. Зараз
1: ще не підписана? Підписуйся.
0: Ти кажеш, типу, зараз мене на горох поставиш в куток чи на гречку. Ще не підписана?
1: Ну, підпишись, напиши її, що ти?
0: Як ти? Спиш? Всім, хто не спить, 8.22. Бажаємо доброго ранку. Нагадуємо, за кілька хвилин прозвучить питання на ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». І це ящик морозива ми розіграємо сьогодні о 9.10. Тобто останній шанс вхопити удачу за...
1: Хвіст.
0: Ящик. Ну, бо ящик. Ну і що ще хочете нагадати? П'ятниця сьогодні. Як ви будете проводити цей день? Як ви будете проводити цей вечір? Які плани на вікенд? Хай би ніхто нам тільки їх не зіпсував. Якщо у ваших планах піти в кіно, підіть обов'язково. Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гарячі, класні, свіжесенькі фільми. Ознайомитися можна на сайті кінодоміно.com. А кінотеатри мережі «Кіно Доміно» працюють в Рівному, в Костополі та в Сарнах. Реклама. Сфера

0: основному через Брітні Спірс і її так. контент. Дайте хтось хлопчику, будь ласка, морозива, хай він підніме собі настрій. Морозові торгової марки «Гостинчик», воно завжди піднімає настрій, підтримує настрій на потрібному рівні. Потрібне морозиво купуйте в магазинах, в багатьох торгових точках. Реалізовують морозиво «Гостинчик», будете у супермаркеті «Велмарт», купуйте також і там. Це реклама. А я хочу загадку вам таку загадати. Ну, тобто, це не буде питання, там, конкретно назвіть мені якусь там цифру чи ще там щось. Ви маєте вгадати цю людину. Ця людина витримує неймовірне навантаження. Вона вдома, вона не ходить на роботу, але в неї вдома є справи. Ну, одна велика дуже справа. І за день вона робить 200 різних справ. І находжує в середньому 40 кілометрів. Це людина, яка вдома.
1: Мама?
0: Це дурак чи що?
1: Мама находжує багато, вона постійно щось робить вдома. І так далі.
0: Я звідки знаю? Люди нам мають відповісти на Viber 050-172-102.2. Про кого ми говоримо? Про людину, яка має шалене навантаження, навіть перебуваючи вдома, не ходячи на роботу, що, ну, от, що ми конкретно маємо на увазі. Так, вона виходить за межі своєї оселі, вона робить дуже багато справ, до 200 різних справ за день, і проходить пішки в середньому за день 40 кілометрів. Хто ця людина?
2: 050-172-102.2 наш вайбер. 10 хвилин на правильну відповідь. Зараз 8:28.
3: Гостинці від гостинчика. Своєрічний ранок.

0: Сорі за те, що сталося.
1: 911.
2: Аварія сталася на вулиці Шухевича біля заправної станції ОККО. Рух у напрямку перехрестя Шухевича князя Володимира ускладнено. Ще раз нагадуємо, на вулиці Шухевича біля ОККО аварія.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050.

0: Автофан.
1: Перший в історії офіційний автомобільний краш-тест провела компанія Mercedes-Benz у 1959 році. Тестовий автомобіль розігнали та спрямували у лобову перешкоду, щоб вивчити поведінку конструкції авто та манекенів. Це поклало початок новій ері пасивної безпеки в автопромі. Раніше у 30-х роках компанія General Motors проводила подібні експерименти, але тоді використовувала для цього людей, оскільки перші манекени з'явилися лише наприкінці 40-х років для тестування авіаційних кріс.
0: Автофан. Так звучить.

0: Цієї ночі під ранок була повітряна тривога на Рівненщині, і ось зараз, буквально хвилину тому, від ОДА надійшло офіційне повідомлення про те, що так, Рівненщина цієї ночі зазнала чергової повітряної атаки. Завдяки професійній роботі наших сил ППО вдалося знешкодити повітряні цілі ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали, і слава Богу.
1: Це дуже добре. Ми ще вам принагідно хочемо нагадати, що у нас питання ще є, у вас ще є декілька хвилин.
0: Та нема вже хвилин, Дім.
1: Скільки там було? 29? А, вже все, 10 хвилин. Тому, хто був неуважний, той, мабуть, пропустив, що я дав правильну відповідь. Причому я сам не знав правильну відповідь на це питання, просто тако в небо такого.
0: Ну, я на Дімі перевірила, чи я нормально пояснюю. А я просила сказати, що це, хто вона, ця людина, яка не ходить на роботу, вона вдома, ну, за межі хати, то може виходити, але в неї домашніх справ дуже багато, понад 200 різних справ вона робить за день і находжує в середньому 40 кілометрів. Це майже марафон.
1: Так, і я сказав, що це мама. І Наталя Панфілова каже до мене, що дурний, каже, що ти таке робиш? А я думаю, що вона з мене хоче? А виявляється, це була правильна відповідь. І хто був уважний, той написав правильну відповідь, це мама.
0: І за півгодини ми розіграємо ящик морозива. Можливо, це морозиво дістанеться саме тій людині, яка кілька хвилин тому надіслала слово «мама» на наш вайбер. Не пропустіть момент 9:10 розіграшу. Ну і давайте взагалі будемо якось частіше озиратися, для того, щоб не впускати якісь можливості в нашому житті. Є можливість гарно провести час в кінотеатрі. Вам люди з радіо про це говорять і нагадують, що це мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» в Рівному, в Костополі, в Сарнах. Реклама.

0: сміялися всі. Значить, мама, молода мама, коли вигулювала дитинку...
1: Діма!
0: Ну, вигулювала, мається на увазі, гуляла з дитиною. Ну, що, Діма? Вигулювала дитину, це не те, що ти собі подумала.
1: А я собі подумала.
0: Мене можуть вигулювати, я можу тебе вигуляти, ми підемо десь там на каву.
1: Дивись, я тебе навіть можу волочити, але ну, дитину не можна так говорити.
0: Чого?
1: Бо я так вважаю.
0: Ой, перестань. Значить, мама, добре, гуляла з дитиною. Хоча ні, вигулювала, буду йти до кінця. Вигулювала дитину, значить, і сіла на гойдалку. Сіла на гойдалку покататися. Це було, до речі, не в нас, це було в Великій Британії. І застряла. Причому, що допомагали всі, як то кажуть, як ту рібку, знаєте, тягнули. І подружка тягнула, і дитина тягнула,
1: жучка.
0: І перехожі тягнули. Тягнули, тягнули, витягнути не змогли. Визвали рятувальників. Пожежники приїхали, допомогли, витягнулися. А вона задоволена, вона сміється. Ну, що ж ти туди сідала в таку тоненьку? Питається в задачі. Вона сказала, просто хотіла згадати дитинство.
1: Ти що зараз кажеш, що в неї велика мадам Сижу?
0: Мадам Сижу велика така.
1: Ти нормально взагалі? Ти вже пожив чи що?
0: Ну.
1: Ти сьогодні якийсь такий відчайдушний, я просто тебе навіть і боюся.
0: Не переживай, бо не переживеш. Значить, ця дівчина каже, що ніколи не треба, от вона золоту фразу сказала, ніколи не треба захотіти інколи поринути в дитинство і погратися, навіть якщо це часом небезпечно. Ну, коли це небезпечно, то це такий собі варіант. Але. Якщо хочете побути дитиною, не обов'язково, або згадати дитинство, не обов'язково сідати на гойдалку, можна подивитися якийсь мультик, до прикладу. Можна заглянути якийсь класний фільм. Фільми, мультфільми, будь-що можна побачити у мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». І подивитися разом із друзями, з дітьми, неважливо, тому що гарні та якісні фільми можна побачити саме там «Кіно-Доміно». Це реклама.

0: часом у селі Войнилів на Прикарпатті Світлана Пуляк купала картоплю.
1: Цікаво починається.
0: Інтригує. І от, значить, вона копає картоплю, і щось якось так воно важко йде. Ні, не скриня з грошима, не золото нібелунгів, нічого такого. Картоплина. Картоплина – новий свіжий рекордсмен. 1 кілограм, 1 грам.
1: Це ж скільки дурнів можна наробити з такої картоплини?
0: Це ж як незручно терти таку величезну картоплину.
1: Ні, насправді, одну велику картоплину. Ти терла дурни взагалі? От ти пробувала, коли маленька така ця картопля, ти собі пальці стираєш, а коли велика, ти собі нормально таку взяв і уш, і тереш, натираєш, то дурна.
0: Мужик!

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096 080 67 67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині успішно відбили чергову повітряну атаку ворога завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони. Усі виявлені повітряні цілі були знешкоджені. За попередніми даними і за словами очільника Рівненської ОДА Олександра Коваля, обійшлося без постраждалих та руйнувань в інфраструктурі. В Одесі через обстріл цієї ночі були пошкоджені будинки та автомобілі. Одна людина загинула, троє отримали травми. В Богданівській громаді Дніпропетровщини через обстріл росіян загинули двоє поліцейських та ще один важко поранений. Водночас у Кропивницькому ворожий БПЛА спричинив пожежі в 9-поверхівці та на об'єкті інфраструктури, де також постраждала одна особа. По центральній частині Рівного на вулиці 16 липня розпочали упорядкування парковки, де до кінця року з'явиться 125 сучасних паркомість. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шакерзяна, проєкт повністю фінансується приватним інвестором, визначеним через відкритий конкурс без залучення коштів міського бюджету. Крім стандартних паркувальних місць, зокрема для осіб з інвалідністю та електромобілів із можливістю заряджання, територію обладнають освітленням та відеоспостереженням. Українці, які втратили роботу та доходи внаслідок російської агресії, відтепер можуть подати відповідну заяву до Міжнародного реєстру збитків через портал «Дія». Опція доступна у новій категорії «Втрата оплачуваної роботи» для найманих працівників та самозайнятих осіб без статусу ФОП. Сам реєстр фіксує втрати та зібрані докази, які надалі будуть передані до Міжнародної компенсаційної комісії для безпосереднього розгляду та виплат. У заяві необхідно вказати суму недотриманого уходу, включаючи заробітну плату, надбавки та пільги за відповідний період. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили бізнес-прибутки, діє окрема спеціалізована категорія. Над Балтикою польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який пересувався орієнтовно за 40 кілометрів від узбережжя Устки. Російський борт пересувався без увімкненого транспондера, що створило пряму ризикову ситуацію для цивільних повітряних суден. Це вже другий аналогічний випадок за поточний тиждень, а з кінця липня Варшава регулярно фіксує подібні провокативні маневри авіації Російської Федерації біля своїх кордонів.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Щодо диспалива, то його вартість за 1 літр – 90 гривень 80 копійок. Газ коштує 41 гривню 30, а бензин 98-й – 82,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ та грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози подекуди можливі пориви вітру до 18 метрів. Температура повітря буде коливатися від 18 до 23.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте свої.

0: Чудівський психодел, тому давайте краще ми вам побажаємо доброго ранку і спокійної п'ятниці.
1: Так, 9.07, а це означає, що час наближається. Який час? Час X, коли хтось із вас виграє цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Це завдяки тому, що ви відповідали протягом тижня на наші питання, і хтось з вас точно із солодким пломбіром піде сьогодні додому.
0: Піде сьогодні з ефіру, з пломбіром з ефіру. Майже як Рима буде. А скажи мені, є різниця між час X і час Ч?
1: Ну так. X – це X, а Ч – це Ч. Ч – це Чередниченко, X – це люди X.
0: Боже, який він розумний, аж страшно. Ну. Не страшно, а завжди приємно йти в кіно, в хорошій компанії, на класний фільм. Ти знаєш, що там буде смачний попкорн, зручне крісло, великий екран, правильний звук. І це я розповідаю про мережу кінотеатрів «Кіно Доміно». Рівне – ТРЦ «Хеппі Мол», Костопіль – ТЦ «Пасаж», Сарни – приміщення НК «Адреналін». Це реклама.
2: Сфера ФМ.

0: Костинчика.
1: Цілий ящик тих гостинців сьогодні хтось потягне додому, а можна не додому. От ми подумали, є ж люди, які просто принесуть це все на роботу і поділяться з колегами, до прикладу. От,
2: якби... Завжди можна в пакетик відкласти в коридорі, щоб вони не бачили.
1: Так, так, так. Людина буде щаслива, тому що кожна людина, яка щось виграє, вона посміхається, вона стає щасливішою, і в цьому випадку теж так буде.
2: Чуєш, я колись, ще коли був будинок одягу, я десь до мами йшла, і в мене було пару песо в кишені, і я зайшла і лотерейку купила собі, і виграла пляшку 0,5 Діброви.
1: Дібро?
2: Вода солодка.
1: А, солодка вода.
2: Я не була дуже щаслива. А от сьогодні хтось буде щасливий, і ця людина має номер, який закінчується на 2972. Ми вже телефонуємо людині, чий номер закінчується на 2972, для того, щоб привітати із виграшем і подарувати цілий ящик смакоти від торгової марки «Гостинчик». 2972, було б дуже добре, якби ми почули ваш голос зараз в ефірі.
1: Ну, гудки йдуть, це вже добре.
2: Кому добре від того, що йдуть гудки?
1: Добре, що у нас поповнений рахунок, я маю на увазі.
2: Я свого дзвоню. У мене завжди поповнений. 2972, і ця людина бере трубку. Доброго ранку.
3: Алло, алло, добрий ранок.
1: Добрий ранок.
2: Це Радіосфера вас вітає в ефірі.
3: Боже, я така рада, ви навіть не можете уявити.
2: Ми чуємо.
1: Ми теж чуємо. Так, скажіть, будь ласка, як вас звуть?
3: Оксана.
1: Дуже приємно, Оксана, Наталія і Дмитро вас вітають з тим, що ви виграєте цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик».
3: Ура!
2: З вами ваші подружки-колеги?
3: Так, так.
2: А де ви працюєте?
3: Ми працюємо з Долбунові. Ви знаєте, нещодавно моя колега теж виграла ящик морозива.
2: А що це вам там в Здолбунові намазано?
1: Помазано, ну.
3: Я не знаю, ну от помазали, бачите як. Ми пальці схрещуємо.
1: А, он в чому суть, треба пальці схрещувати. Ну, ми вас вітаємо ще раз. Вітаємо вас, ваших подруг, тому що не тільки солодким морозивом ми вас сьогодні обдарюємо, а ще й гарним настроєм, тому що я впевнений, що...
2: Я думала, Діма скаже, що 200 гривень від себе покладе.
1: Ну, звичайно, звісно. Там пошукаєте всередині, може, щось якась копійчина буде. Але все одно ми вас вітаємо принагідно. Ми чуємо, що ви щаслива.
2: І всім іншим нагадуємо слухачам, що ми продовжуємо розігрувати морозиво від торгової марки «Гостинчик» у вересні, що п'ятниці в 9:10 такі виграші, розіграші будуть відбуватися. А поки купуйте морозиво, шукайте в торговельній мережі нашого міста і у супермаркеті «Велмарт» представлене морозиво «Гостинчик» також. Реклама!
0: Гостинці від «Гостинчика»!

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати, швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочете? Диван подаруємо!
6: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
7: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
6: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
7: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097-30-29-600.
4: Реклама. 097-645-66-98.

0: Житомирі сусідньому відбудеться 12 вересня День міста. І там під загрозою гастрофестиваль «Полісся Вареник Фест». Тому що...
1: Тому що ситуація така.
0: Ситуація така. І збирають підписи, кажуть, що недоцільно, можливо, зараз витрачати кошти, тому що майже 400 тисяч гривень.
1: Це історія не про кошти.
0: Так.
1: Знайдуться люди, партнери, які будуть... Ну, це ж не перший рік вже проходить той фестиваль. І це гарна можливість долучитися і про себе заявити. Фестиваль дирунів скасували вже.
0: Так, ситуація в тому, що ці кошти хочуть спрямувати краще на потреби або громади, або ЗСУ, але інші думки кажуть, що це буде благодійний фестиваль, де також зберуть кошти для Збройних сил України, а також це може бути таким магнітом туристичним для багатьох інших міст, які можуть приїхати і подивитися цей фестиваль.
1: От уже я не знала, що тебе так торкне Вареник Фест у Житомирі, що ти так будеш про нього захватом розповідати. Ми не можемо про це мовчати, хоча це не віриться, що це правда. У Чернівцях облдержадміністрація наказала перевірити харчування в школах після того, як дітям подали на обід сиру морквину, шматок хліба і шматок запіканки. Я кажу, цього не може бути, але вже в дуже багатьох телеграм-каналах розписано і показано, і фотографія є. Старенький стіл, очевидно, в їдальнях можуть бути різні столи. Пластикова тарілка, така, причому така заглиблена, така глибока. Пластикова тарілка, там лежить шматок хліба, ціла морквина, чищена, і шматок запіканки. Подивись, якщо ти не віриш мені.
0: Ого!
1: І якось взагалі в наш час, коли зараз якраз опікуються дуже харчуванням учнів, важко представити, що це може бути правдою. Але ось, будь ласка, Руслан Осипенко, Чернівецька ОВА, пише, харчування дітей не місце для економії та формального підходу. Сьогодні я отримав інформацію про сніданки та обіди, які були запропоновані учням перших 11 класів в одному із закладів освіти міста Чернівці. Вважаю неприпустимим нехтування якістю та безпекою харчування дітей, тому невідкладно ініціював службову перевірку.
0: Знаєте, буває різне, але все ж таки ти права, Наталі, на харчування дітей, економити
1: точно. То казав.
0: Взагалі, ти ж про це говорила. Не можна економити на харчуванні дітей.
1: Тут питання ще й не в економії, а питання в цьому дикому поєднанні. Ви уявляєте, ви хочете їсти, ви ростучий організм, ви приходите в їдальню. Я ще казала,
0: вам дають морквину, кажуть, на вітамін А.
1: Ти кажеш, я не можу цим наїстися. Дають ще шматок хліба і шматок запіканки. Це який нутриціолог таке придумав, я перепрошую.

0: ексклюзив.
1: І знаєте, якщо пісню «You'll See» Мадонни знають всі, то цю пісню ще поки ніхто не чув. Вона сатирична. Пісня Девід Бірн написав її, а пісня присвячена Ілону Маску. Створили пісню спеціально для документального фільму «Маск». І важливо і цікаво, що її будуть висувати на «Оскар» 2027 року в категорії «Найкраща оригінальна пісня». В чому ж оригінальність пісні, яка називається «Дозволь мені продати тобі мрію». Вона майже повністю складається із реальних висловлюваннях Ілона Маска. Немає жодного слова від автора, все побудовано тільки на цитатах самого Маска. Пісня зветься «Дозволь мені продати мрію». Пісня стане саундтреком до документального фільму «Маск» і, можливо, в наступному році візьме «Оскар».
2: Сфаєричний

передишку, перезавантаження і, можливо, в той період передишки, коли ти трошки зупинився, заземлився, ти побачиш ситуацію під якимсь іншим кутом, а знайдеться, можливо, якесь рішення для більш легкого досягнення вашої мети. Так от, де можна класно зупинитися і де можна перевести подих і не просто так в порожнечі сидіти, а ще й отримувати класні емоції. Звичайно, в кінодоміно, мережа кінотеатрів кінодоміно, це партнер своєрічного ранку, працює у Рівному, ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі ТЦ «Пасаж», у Сарнах приміщення НК «Адреналін». Сайт кінодоміно.ком. Кінодоміно. Нові фільми, нові емоції, реклама.

Професія лікаря-репродуктолога та репродуктивна медицина з'явилися у 70-х роках разом із проривом у методах лікування безпліддя та появою технології екстракорпорального запліднення. Після народження Луїзи Браун, першої людини, зачатої за допомогою ЕКЗ, у світі почали формуватися спеціалізовані підходи до лікування безпліддя, які виділилися із загального акушерства та гінекології в окрему галузь. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 67 67.

колись вчені з'ясували, що алмази можуть генерувати електричний заряд. Надтонкі алмазні мембрани можуть генерувати електричний заряд під час згинання. Раніше, ну там понад 100 років, вважалося, що алмази не мають таких властивостей, а тепер з'ясувалося, що таки мають. І в майбутньому це відкриття можуть використати в мікроелектроніці та навіть у медичних імплантах із автономним живленням.

0: виразом обличчя набагато більше шансів дійти, куди вона там йде, не на самоті, а в компанії якогось симпатичного мужчини, тому що чоловіки реагують більше на задоволених жінок, ніж на нещасних, похнюплених і так далі. Тому хочете привернути чиюсь увагу, будьте щасливим. Люди взагалі люблять щасливих людей, ну, людей, які поводяться як наче щаслива людина. І навіть от історично так склалося, якщо проаналізувати, наприклад, різні секти, які існували і ще існують в нашому світі, то ці всі такі їхні лідери, вони брали в першу чергу і тим, що вони такі задоволені, щасливі, мовляв, іди сюди, і тобі буде так само добре і радісно, як і мені. А є така штука, яка називається емоційне зараження. Це коли ми побули в компанії людини, від якої світло і сонце і тепло йде, і собі набралися такого чогось позитивного, а поспілкувалися 22 секунди з якоюсь людиною, яка нам нила про важке життя і щось невнятне розповідала і навантажила нас так, що потім, ну, таке враження, що ти гектар картоплі викопав самостійно, таке важке відчуття і психологічно, і фізично. Що робити в таких ситуаціях? Ну, звісно, за можливості уникати таких неприємних, важких, токсичних, не побоюсь цього слова, людей. А якщо вже так сталося, ну, то треба переключити свою увагу. Можна сидіти в парку кілька годин для того, щоб трошки переключитися, розвантажити себе і перезапустити свої процеси в організмі. А можна посидіти в кінотеатрі. Це цікавіше, мені здається. І неважливо, яка буде погода за вікном, вам то буде комфортно і затишно, цікаво і приємно, і смачно від попкорну, бо ж ви у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно» у Рівному, в Костополі або у Сарнах. «Кіно Доміно», сайт кінодоміно.com. Це була реклама, і таким був наш сьогоднішній сфеєричний ранок.
1: Феєричний

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
8: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: лишає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Реклама 097 645 66 98. Радіо.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. З приходом осені та стартом грибного сезону прикордонники закликають жителів регіону бути особливо обачними під час лісових прогулянок. Через діючі безпекові обмеження та ризик мінної небезпеки перебувати в прикордонній смузі поблизу державного кордону слід суворо і з дотриманням правил.
2: Зазначу, що всі громадяни, які їжджають в контрольований прикордонний район, повинні мати при собі документи, посвідчуючи їх особу. Повинні мати також пропуск, виданий органом охорони державного кордону, що стосується Рівненщини, то це відповідно 9-й прикордонний загін. Також зазначу, що Рівненщина безпосередньо межує з державою, яка на сьогодні день підтримує російську агресію проти України, тому найбільш небезпечні ділянки кордону заміновані, здійснюється інженерне облаштування лінії державного кордону, встановлено як вибухові, так і невибухові інженерні загородження, а також фортифікаційні споруди.
1: Уночі Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою X-31P 120 одним ударним дроном та баражуючими боєприпасами «Бандероль». Протиповітряна оборона знешкодила 103 безпілотники та 2 «Бандеролі». Про це повідомили у Повітряних силах України, однак влучання зафіксували на 15 локаціях, а у 6 місцях впали уламки. Правоохоронці нагадують, що якщо ви виявили небезпечні предмети, не наближайтесь до них.

0: 101 або 102.
1: Національний банк України від сьогодні випускає в обіг нову банкноту найвищого номіналу – 2000 гривень із портретом Василя Стуса. Символічну дату 4 вересня обрали на згадку про публічний виступ поета проти репресій у 1965 році на день його загибелі в радянському таборі через два десятиліття. Крім портрета дисидента, купюра оздоблена зображенням Донецького національного університету, мозаїки «Бори вітер» Алли Гурської та рядками зі Стусової поезії. Відтепер громадяни зможуть отримати нову банкноту в касах банків, а також у терміналах та банкоматах у міру їх поповнення. Розроблений у Сенаті США законопроект про нові обмеження проти Росії застряг у Палаті представників щонайменше до листопада через суперечки між партосферами. Документ передбачає запровадження 100% мит для ключових покупців російських енергоресурсів, включаючи Китай, Індію та Туреччину. За словами спікера Майка Джонсона, голосування відкладається через побоювання законодавців щодо можливого стрибка світових цін на нафту та зростання вартості пального всередині країни. Додаткове занепокоєння висловлюють представники американського бізнесу, демократи, які остерігають непередбачуваних наслідків для споживачів та торговельних партнерів США.
2: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Щодо диспалива, то його вартість за 1 літр 90 гривень 80 копійок, газ коштує 41 гривню 30, а бензин 98-й – 82 гривні 90 копійок. «Олес» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність. Подекуди можливий невеликий короткочасний дощ та грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви вітру до 18. Температура повітря буде коливатися від 18 до 23 градусів.
2: Сфера ФМ.

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
2: Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
2: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
2: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі.

0: святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол». Хеппі!

0: любить він тебе? Я тобі кажу, ти вже доросла жінка, тому прийми це.
1: Та любить.
0: Звідки ти знаєш?
1: Бо фахівці з поведінки собак розповіли, як читати ставлення вашого улюбленця до вас. Отже, якщо пес дивиться на вас м'яким, спокійним поглядом і повільно моргає, це любов. Якщо притискається до вас усім тілом, спиною або кладе голову на коліна, це любов. Якщо спить у вашому ліжку чи біля нього, а також любить гратися і нюхати ваш одяг, це також про любов. Якщо радісно зустрічає вас удома та позіхає слідом за вами, це любов. У мережі зоомагазинів нашим друзям також люблять ваших хвостиків, тому із задоволенням і безкоштовно доставляють корм їм додому. І навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в Інстаграмі.

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
0: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
0: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
0: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
0: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
1: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: обкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. 097-645-66.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. На вулиці 16 липня розпочали упорядкування парковки, де до кінця року з'явиться 125 сучасних паркомість. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шакризяна, проєкт повністю фінансується приватним інвестором, визначеним через відкритий конкурс без залучення коштів міського бюджету.
3: Дуже багато було нарікань самого покриття, самого місця паркування. В даному випадку ми вже говорили неодноразово, що ми провели повністю конкурс на прозорій основі, тобто знайшовся інвестор, який вкладає свої гроші. Земля залишається в комунальній власності, тобто місто землю ніхто не передає, але сама інвестиція – це є приватна інвестиція, тобто це близько десь 20 мільйонів гривень.
2: Щодо вартості паркомістя, то за словами заступника міського голови Артема Гнощука, її формували, зважаючи на середню ціну у західних регіонах країни.
4: Буде 25 гривень година з 8 до 20 години, а з 20 до 8 ранку це буде оплата лише перших 2 годин. Тобто, якщо фактично місцеві мешканці захочуть паркувати вночі автівки, то вартість за ніч буде 50 гривень.
2: Закінчити роботи на парковці на вулиці з 16 липня планують до кінця цього року. У Костополі планується відновити будівництво басейну з готовністю 79%, аби перетворити його на сучасний реабілітаційний простір для ветеранів та жителів громади. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, під час робочого візиту було підписано меморандум про співпрацю між громадою, ДЮСШ, лікарнею та обласним госпіталем, який передбачає внесення змін до проєкту для підвищення його інклюзивності та облаштування реабілітаційної зали. Роботи, що були призупинені через повномасштабне вторгнення, відновлять після залучення необхідного фінансування, до пошуку якого вже долучилися народні депутати області. Парламент Чорногорії одноголосно ухвалив зміни до Конституції, які позбавляють президента та членів уряду імунітету від кримінального переслідування за корупційні злочини. За словами віце-прем'єр Момо Копрітвіца, цей крок спрямований на те, щоб посади у виконавчій владі більше не слугували щитом від відповідальності за зловживання становищем або хабарництвом. Депутати наголошують, що подібні правопорушення безпосередньо підривають довіру до державних інституцій та загрожують конституційному ладу країни. Рішуче посилення антикорупційного законодавства має ключове значення для Чорногорії, яка прагне приєднатися до Європейського Союзу до 2028 року. Тіло засудженого воєнного злочинця Ратко Младича доставили урядовим літаком до Белграда, де готується до масштабної церемонії прощання за участі високопосадовців та родичів. Президент Олександр Вучич заявив про очікування присутності десятків тисяч людей на похованні, тоді як сербські медіа повідомляють про плани щодо проведення державного процесу. Подібні наміри викликані різку критику з боку європейських лідерів, зокрема високопосадовці ЄС та Хорватії, застерегли, що прославлення воєнних злочинців поставить хрест на євроінтеграційних прагненнях Сербії. Остаточне рішення щодо офіційного статусу похорону влада країни поки підтверджує з обережністю на тлі міжнародного тиску.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок. 95-й вартує 79,80. Щодо диспалива, то його вартість за 1 літр становить 90 гривень 80 копійок. Газ коштує 41 гривню 30. Бензин 98-й 82 гривні 90 копійок. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий короткочасний дощ та грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали вітру до 18. Температура повітря буде коливатися від 18 до 23 градусів.
5: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
6: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
5: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Football. Академія футболу.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Реклама 097 645 66.

0: Автофан.
1: Перший в історії офіційний автомобільний краш-тест провела компанія Mercedes-Benz у 1959 році. Тестовий автомобіль розігнали та спрямували у лобову перешкоду, щоб вивчити поведінку конструкції авто та манекенів. Це поклало початок новій ері пасивної безпеки в автопромі. Раніше у 30-х роках компанія General Motors проводила подібні експерименти, але тоді використовувала для цього людей, оскільки перші манекени з'явилися лише наприкінці 40-х років для тестування авіаційних кріс.
0: Автофан.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Сезони змінюються,

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Реклама 097 645 66 98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Автопарк навчальних закладів Рівненщини поповнився трьома новими шкільними автобусами, які передали Бараським ліцеям номер 3 та номер 5, а також Березнівському ліцею номер 3. Загалом від початку року громадам області вже надали 13 одиниць спецтранспорту, придбаного за рахунок державного та місцевих бюджетів. До кінця року в регіоні планується передати для потреб учнів ще щонайменше 9 транспортних засобів. В одному із сіл на Одещині співробітник районного ДЦК ТСП під час проведення мобілізаційних заходів скоїв наїзд на дворічну дитину та втік із місця пригоди. Хлопчика з отриманими тілесними ушкодженнями негайно доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Правоохоронці вже затримали фігуранта в процесуальному порядку та вирішують питання щодо оголошення йому про підозру. Івана Федорова звільнили з посади очільника Запорізької ОВА та призначили головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. За словами посадовця, цю керуючу роль йому запропонував президент України Володимир Зеленський, а нові обов'язки він планує суміщати з роботою заступника голови Ради оборони Запоріжжя. Нагадаємо, що Федоров очолював регіон з лютого 24-го року, а до цього обіймав посаду мера Мелітополя, де на початку повномасштабного вторгнення пройшов через російський полон за відмову від співпраці з окупантами. Склад фармацевтичного гіганта Teva Ukraine зазнав подвійного російського удару, внаслідок чого компанія наразі оцінює завдані збитки та надає необхідну підтримку постраждалим співробітникам. Незважаючи на обстріли, один із лідерів українського фармринку продовжує свою діяльність та вживає заходів для перебійного постачання понад 250 найменувань ліків по всій країні. Керівництво підприємства робить усе можливе, щоб мінімізувати вплив атаки на забезпечення українців критично важливими медикаментами.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Улас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Щодо диспалива, його вартість за 1 літр – 90 гривень 80 копійок, газ коштує 41 гривню 30, 98-й – 82 гривні 90 копійок. «Улас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області до кінця дня буде мінлива хмарність, місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, подекуди пориви до 18 метрів. Температура повітря буде коливатися від 18 до 23 градусів.
0: Ви слухаєте
2: «Сієсто» на
0: Радіосфера.

0: моменту, як стати зіркою року, Чет Крюге працював покрівельником. Він працював на покрівлі дахів і чудово знався на інструменті, знав правила, як варто це все робити, аби воно прослужило не один рік, і точно розумів, котрий інструмент йому потрібен саме зараз. А на осінь хлопці, які знають, що вам потрібно, працюють в магазині «Гуркіт» і допоможуть підібрати інструмент, який буде корисним під час ремонту, догляду за садом або ж домом. Тому завітайте в магазин «Гуркіт» саме в вересні, адже в них діють дуже приємні бонуси, дуже приємні знижки. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Estamos echando una siesta.
2: Сфера FM.

0: уявляєте, як щойно мені підняли настрій. Звичайне просто відео, яке трапилось на очі. Люди в метро чекали, значить, в Лондоні на потяг, на метро, і добиралися на роботу. І знаєте, коли оцей настрій такий, ти не знаєш, що хочеш туди їхати, в тебе щось всередині кошмарик, і от вони просто спостерігають за тим, як дві миші просто на пероні, просто в метро починають виясняти стосунки. Вони просто починаються битись. Влаштували справжній такий боксерський поєдинок, ну, як зазвичай люблять лондонські дивитися. Що вони не поділили, не зрозуміло. Можливо, шматочок їжі, можливо, даму серця. А може, просто вирішили з'ясувати, хто з них тут найсильніший і подарувати настрій лондонцям на увесь день.
1: Слухайте, Сфера FM.

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
4: родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ну, що мені зробити?
6: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
7: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
8: Реклама. 097-645-66-98.

0: Дехто каже, що краще почекати, дехто каже, що треба діяти відразу тоді, коли подумав. Але якщо справа стосується будівництва чи ремонту, треба діяти тоді, коли ви вже бачите, що треба щось робити з цим. Це як, знаєте, зубний біль. Тобі болить зуб, ти ходиш такий, думаєш, ай, ще три дні, ще тиждень, два, а потім викидуєш вдвічі більше грошей, ніж міг би до того. Так от, якщо ми заговорили про ремонт, то краще придбати техніку заздалегідь і подбати про неї, аби вона просто була про запаси і могла відразу вирішити ваше запитання. А ще коли техніка з приємною знижкою, це відбувається ще приємніше. Придбати техніку для ремонту саду, дому та професійної роботи ви можете у магазині «Горкіт», який знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міскавич, 11. І це була реклама. Радіо «Сфера».
1: «Сфера ФМ».

0: Патрік. Та не любить він тебе. Я тобі кажу, ти вже доросла жінка, тому прийми це.
1: Та любить.
0: Звідки ти знаєш?
1: Бо фахівці з поведінки собак розповіли, як читати ставлення вашого улюбленця до вас. Отже, якщо пес дивиться на вас м'яким, спокійним поглядом і повільно моргає, це любов. Якщо притискається до вас усім тілом, спиною або кладе голову на коліна, це любов. Якщо спить у вашому ліжку чи біля нього, а також любить гратися і нюхати ваш одяг, це також про любов. Якщо радісно зустрічає вас удома та позіхає слідом за вами, це любов. У мережі зоомагазинів нашим друзям також люблять ваших хвостиків, тому із задоволенням і безкоштовно доставляють корм їм додому. І навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.
2: Сфера FM.

Можливо, завтра, можливо, в неділю будете мати вільну хвилинку і от подумаєте, чим би зайнятися. Погода за вікном прекрасна. Прохолода, свіжесенько і осінь прям відчувається в повітрі. І якщо маєте вільну хвилину, то завітайте в магазин «Горки», тому що хлопці завезли повне оновлення всього асортименту. Вони підготувалися до осені. Вони завезли дуже класні газонокосарки. Вони завезли речі, які можуть допомогти вам прибрати прибудинкову територію, там подоглядати за своїм садом, здійснити ремонт, якщо вже врешті-решт наважились вступити в новий рік з новим будинком, з новими силами, і заодно переглянути техніку, наприклад, для прибирання від бренду Körcher. Також є в асортименті у хлопців, і зверніть увагу на бренд Emptop. Це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». Техніка Emptop – це саме про практичність, легкість та дуже і дуже класну якість, тому що японці роблять не на один рік. А ще діють приємні знижки саме у вересні – мінус 7% на увесь асортимент. Магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама. Сфера

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
0: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
7: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
8: То може шашлик краще відкласти?
7: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
10: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
11: Сьогодні це можна змінити.
10: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
11: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
10: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
11: 096 080 67 67.
10: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
6: Бо це ефект кіно доміно.
5: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
6: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
12: Реклама 097 645 66

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. У Костополі планують створити новий простір для реабілітації ветеранів. Будівництво басейну розпочали ще у 2019 році, однак після початку повномасштабного вторгнення роботи зупинили, тому нині готовність об'єкту становить 79%. Окрім того, одне з приміщень буде перепрофільоване під реабілітаційну залу з усіма необхідними змінами для посилення інклюзивності та доступності. За словами голови Рівненської ОДА Олександра Коваля, під час зустрічі з представниками громади, де ЮСЕ лікарні та обласного госпіталю було підписано відповідний меморандум, а також почато пошуки фінансування. У Німеччині запустили серійне виробництво безпілотників SET-X та Anubis для України. У компанії планують виробляти понад 5 тисяч одиниць озброєння за кошти самої Німеччини. Обидва ударні безпілотники створені на базі платформ БПЛА AirLogix та використовують програмне забезпечення, яке включає захоплення цілі та донаведення за допомогою ЩІ, а також навігацію без сигналів глобальної супутникової системи. У Данії заявили, що до кінця 2027 року мігрантів без законного права на проживання будуть відправляти до центру репатріації за межами ЄС. Міністр з питань імміграції та інтеграції проведе зустріч зі своїми колегами з Німеччини, Австрії, Нідерландів та Греції, відомих як група п'яти, щоб домовитися про конкретні кроки щодо укладення першої угоди про партнерство між Євросоюзом та країною, що туди не входить. Водночас Бьосков не зазначив, з якими країнами держави наразі можуть налагодити партнерство. Китайська компанія представила настільну колонку, яка може відстежувати сон без смарт-годинника, браслета чи смарт-кільця. Для цього вона використовує радар із частотою 60 ГГц і, за словами виробника, може визначати частоту дихання, серцебиття та стадії сну. Крім аналізу, колонка відтворює заспокійливі звуки та має підсвічування, яке поступово змінюється. Інновація має надійти у продаж вже цьогоріч.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривню 30 копійок. Бензин А – 98, 82,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, подекуди пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря плюс 18.

0: 2020 років народження.
1: Імпульс – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з Малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в інстаграм faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама.
3: Ви слухаєте
2: «Сієсто» на
3: «Радіосфера».

реклама завжди починається з чогось малого. Іноді тобі доводиться змінювати специфіку роботи, аби заробити грошей і потім піти на ту роботу, на яку ти дійсно хочеш, аби займатися улюбленою справою. От, до прикладу, як вокаліст Джоні Стівенс протягом кількох років, паралельно пишучи музику, працював, працював і сантехніком, і будівельним майстром. Тобто виконував, можна сказати, різну роботу. Чоловік на годину, так би мовити. І от вони досягли успіху, записують свої треки і зараз стають, ну, стали дедалі популярними завдяки тому, що були наполегливими. Якщо ви задумались про ремонт або як мінімум маєте бажання змінити щось у своєму будинку, бо щось вам кортить, то зверніть увагу на магазин «Гурки» та «Джо». У них представлений широкий вибір інструментів для дому, ремонту саду та професійної роботи. Хлопці не просто продають техніку, вони рекомендують, який бренд краще обрати. А фішка їхня в тому, що у них представлені різні виробники: японці, німці, американці, британці, абсолютно різні бренди зібрані в одному місці, де ви можете обрати те, що дійсно вам підходить. Магазин «Гурки» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
0: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
0: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
0: День народження меблевої фабрики «Константа».
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097-645-66-98.

згадала дитинство безтурботник, лише ми то вересень, тільки починається школа, ти завжди що робиш першим ділом? Ти шукаєш можливість, аби не прийти в школу на уроки, бо то треба садити картоплю, то треба виривати буряки, то ти придумала, що там треба щось допомогти батькам. І вічно хочеш, аби це відбувалося саме в будні, а не у вихідні. А зараз навпаки, лиш би це сталося у вихідні, ти могла поїхати додому і провести дні без людей на городі, поспілкуватися з рідними. І саме осінь – це період, коли найбільше роботи збирається. От, ну, якось так стається. І саме ця робота, вона визначає те, як ви там весною подивитесь вже, коли зійде сніг, на все те, чим ви займались. Як буде виглядати ваш сад, як буде виглядати ваше подвір'я, і аби не було стресу і такого міні-інфаркту, коли ви дивитесь, думаєте, можна ж було це зробити краще. Варто завітати в магазин Гуркіт, адже в них є зараз саме садова техніка. Техніка для дому, для прибудинкової території. І навіть техніка, яка допомагає колоти дрова. Вже не треба рубати сокирою. Є техніка, яка просто може зробити це замість вас. Ви просто стоїте, кладете колодочку, і вона рубає. І все це ви можете ще й придбати з дуже класною знижкою, мінус 7% тільки у вересні, тільки в магазині Гуркіт за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Це була реклама. Сфера FM.

Професія лікаря-репродуктолога та репродуктивна медицина з'явилися у 70-х роках разом із проривом у методах лікування безпліддя та появою технології екстракорпорального запліднення. Після народження Луїзи Браун, першої людини, зачатої за допомогою ЕКЗ, у світі почали формуватися спеціалізовані підходи до лікування безпліддя, які виділилися із загального акушерства та гінекології в окрему галузь. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 67 67.

0: все-таки поговоримо про 7% знижки в магазині «Гуркіт», які діють упродовж вересня, точніше, до кінця вересня. І можна придбати дуже багато різної техніки від різних брендів, таких як «Макіта», «Бош», «Девок», «Метабо», «Хускварна», «Кьорхер». Я не буду перелічувати, бо це займе часу, знаєте, то до ранку і лишимося ми з вами тут. Але суть у тому, що в магазині «Гуркіт» величезний вибір техніки для дому, саду, ремонту та професійної роботи. Хлопці не просто продають, вони підбирають все під ваш запит. І ви кажете, мені треба покосити газон, вони вам показують варіанти і пояснюють, що краще обрати, щоб воно вам точно підійшло, сподобалось і ви були задоволені цією покупкою. Ну, ще й зроблять мінус 7% знижки на виході. Так от, магазин «Гуркіт» знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Завітайте і оберіть те, що вам до душі. І це була реклама.
1: Так звучить Рівне.

0: вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сезони змінюються.

0: рішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Реклама 097-645-66-98.
3: Сфера FM.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.14 у студії Агати Стасюк. 31 підприємство Рівненщини отримало відзнаки як сумлітні платники податків. Серед номінованих були представники аграрного сектору, промисловості, будівництва та сфери послуг. З початку року до зведеного бюджету області надійшло майже 27,5 мільярдів гривень, що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік. Понад 70% податкових надходжень забезпечує приватний сектор. За словами заступника голови Рівненської ОДА Олександра Кохана, держава та область створюють інструменти, такі як гранти, пільгове кредитування, компенсації, які допомагають бізнесу вистояти і розвиватися. Попри нові правила ЄС, Угорщина продовжить надавати захист українським чоловікам призовного віку. За словами прем'єр-міністра Петера Мадзіра, насамперед це стосується етнічних угорців із Закарпаття, оскільки їх в Україні проживає близько 100 тисяч. Посадовець також заявив, що це неправильно перешкоджати людям залишати країну, яка перебуває в стані війни. Нагадаємо, у липні Рада ЄС продовжила тимчасовий захист українців до 28-го року за умови виконання військових обов'язків. Міністр закордонних справ Литви заявив, що підтримав би ідею визнання російської розвідки терористичною організацією на рівні ЄС. Посадовий зробив таку заяву після того, як Німеччина офіційно звинуватила Росію у причетності до інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига. Мені здається, що це не лише політичний сигнал, а й цілком конкретні правові інструменти на рівні ЄС, про які потрібно говорити. Організація, яку вже не вперше називають відповідальною за організацію подібних атак і застосування вибухівки, причому в цивільному аеропорту, що це як не тероризм, прагнення посіяти терор і напруженість у суспільстві, сказав Будріс. Правоохоронні органи Німеччини цьогоріч зареєстрували понад 165 випадків імовірних диверсій та майже 750 інцидентів із підозрілими безпілотниками над військовими об'єктами і критичною інфраструктурою. Генеральна та земельні прокуратури вже відкрили 24 провадження за фактами шпигунства, половина з яких стосується атак у кіберпросторі. Нині ще за 40 триває слідство.
0: На Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривню 30 копійок. Бензин А98 – 82,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18, вдень плюс 18, плюс 23.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Автофан.
1: Перший в історії офіційний автомобільний краш-тест провела компанія Mercedes-Benz у 1959 році. Тестовий автомобіль розігнали та спрямували у лобову перешкоду, щоб вивчити поведінку конструкції авто та манекенів. Це поклало початок новій ері пасивної безпеки в автопромі. Раніше у 30-х роках компанія General Motors проводила подібні експерименти, але тоді використовувала для цього людей, оскільки перші манекени з'явилися лише наприкінці 40-х років. Для тестування

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Сезони змінюються.

0: на крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині вперше розпочне роботу мобільна група фахівців ветеранської політики, яка виїжджатиме у віддалені громади області. До команди увійдуть кейс-менеджер, юрист і психолог, які надаватимуть соціальну, правову та психологічну підтримку ветеранам, членам їхніх родин, родинам загиблих і зниклих безвісти або полонених військових. Рівненська область стала однією з 8, де такий проєкт реалізовуватимуть щонайменше протягом року. Першими мобільна група відвідає Боремельську та Малинську громади. А подальші маршрути формуватимуться у співпраці. Цьогоріч 47 закладів охорони здоров'я розпочали власну генерацію електроенергії, а ще 123 проєкти перебувають на різних стадіях реалізації. Введення лікарень в експлуатацію стало можливим завдяки міжнародній підтримці за спільною ініціативою «Промінь надії». Її метою було надавати гарантоване електропостачання і безперевійну роботу до медичних закладів у складних умовах. 32-річний громадянин України, підозрюваний у ножовому пораненні свого співвітчизника та погрозах йому смерті, був депортований з Польщі. Слідством встановлено, що нападник не мав дійсного документа, який давав би йому право на легальне перебування в країні. Чоловіка доправили до прикордонного переходу в Медиці, а його передали українській стороні та наклали 5-річну заборону на в'їзд до країн Шенгенської зони. Автопортрет Рембрандта вперше за 80 років повернеться до німецького міста Готи, звідки його незаконно вивезли після Другої світової війни. Тимчасове повернення експонату вдалося організувати після переговорів між владою міста та Баварії. Відтак робота стане центральною на виставці Рембрандт 1632, створення бренду, на якій покажуть 11 картин художника.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривню 30 копійок, бензин – А98 – 82,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18, вдень плюс 18, плюс 23.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером.

0: Ви слухаєте Радіо Сфера.
1: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходять люди на вечір у клуб.

0: Реклама.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
0: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
0: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
0: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії номер 12. Від 19.10.2017.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
0: Реклама. 097 645 66

0: Патрік. Та не любить він тебе. Я тобі кажу, ти вже доросла жінка, тому прийми це.
1: Та любить.
0: Звідки ти знаєш?
1: Бо фахівці з поведінки собак розповіли, як считати ставлення вашого улюбленця до вас. Отже, якщо пес дивиться на вас м'яким, спокійним поглядом і повільно моргає, це любов. Якщо притискається до вас усім тілом, спиною або кладе голову на коліна, це любов. Якщо спить у вашому ліжку чи біля нього, а також любить гратися і нюхати ваш одяг, це також про любов. Якщо радісно зустрічає вас удома та позіхає слідом за вами, це любов. У мережі зоомагазинів нашим друзям також люблять ваших хвостиків, тому із задоволенням і безкоштовно доставляють корм їм додому. І навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. У Рівному судитимуть 4 учасників групи, яких обвинувачують у збуті канабісом. Речовину збували під час особистих зустрічей, а також через логістичну компанію, де вартість одного пакета становила від 1,5 до 6 тисяч гривень. Досудове розслідування завершено, а підсудним загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років. Військовослужбовцеві ГУР, якому повідомили про підозру після стрілянини між структурами в Києві, обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки. На засіданні прокурори попросили провести його в закритому форматі через відомості, які відповідно до законів про розвідку не підлягають розголошенню. Наразі підсудного звільнили з-під варти. Нагадаємо, що 3 вересня правоохоронці повідомили про підозри двом учасникам стрілянини між співробітниками ГУР та військовослужбовцями із СБУ. Зеленський призначив тимчасового очільника Запорізької області. Ним стане Михайло Семікін, який був призначений на посаду заступника Запорізької облдержадміністрації у 2024 році. Нагадаємо, що Івана Федорова уряд призначив головою Державного агентства відновлення України. В Албанії десятки інстаграм-аккаунтів активістів, журналістів і опозиціонерів заблокували на тлі протестів проти будівництва курорту, пов'язаного із зятем Дональда Трампа. Мітинги відбуваються майже 100 днів і вже переросли у вимоги відставки уряду. Серед заблокованих – лідер албанської опозиційної партії, який пропустив, що такі дії можуть бути пов'язані із цензурою критиків уряду. Однак прем'єр-міністр країни заперечив причетність влади.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олос». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривню 30 копійок, бензин – А98 – 82,90. «Олос» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви до 15 або 18 метрів за секунду. Температура повітря вночі +13, +18, вдень +18, +23.

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
4: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
5: Хочете? Диван подаруємо!
6: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
7: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
6: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
7: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
6: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
8: День народження меблевої фабрики «Константа».
9: Ну, що мені зробити?
10: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
11: «Ескада Ексклюзив». Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
12: Увага, маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
13: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
12: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
13: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол». «Хеппі
0: Парк». Реклама. 097-645-66.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.

Репродуктолога та репродуктивна медицина з'явилися у 70-х роках разом із проривом у методах лікування безпліддя та появою технології екстракорпорального запліднення. Після народження Луїзи Браун, першої людини, зачатої за допомогою ЕКЗ, у світі почали формуватися спеціалізовані підходи до лікування безпліддя, які виділилися із загального акушерства та гінекології в окрему галузь. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 67 67. Це реклама.

0: Це про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
4: То може шашлик краще відкласти?
3: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
3: Сезони змінюються,

0: лишає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
6: Бо це ефект кіно Доміно.
5: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
6: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
7: Реклама 097-645-66-98.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. Російський безпілотник влучив у кабінет тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ у Києві. Станом на цю годину відомо про 7 поранених внаслідок атаки, однак самого генерала на момент удару в кабінеті не було. Зараз на місці влучання ліквідовують наслідки пожежі, а постраждалим надають необхідну допомогу. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо приватизації житла. Документ передбачає виняток із загального правила, аби дозволити приватизовувати аварійні приміщення, якщо вони були пошкоджені чи зруйновані після початку повномасштабного вторгнення та мають відповідний акт обстеження. Це дозволить наймачам неприватизованих квартир оформити право власності і надалі отримувати державну компенсацію за втрачене майно. Мінкульт презентувало координаційний центр з евакуації загрожуваних колекцій, яким допомагає музеям безпечно переміщувати предмети державної частини музейного фонду з території, де їм загрожує пошкодження або знищення, а також організовувати їхнє тимчасове зберігання. У міністерстві зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення вже вдалося вивезти понад 750 тисяч музейних експонатів. Фахівці центру консультуватимуть музеї на всіх етапах – від документального оформлення та визначення пріоритетів до пакування, логістики і підготовки місця для тимчасового зберігання. За потреби до роботи залучатимуть реставраторів та спеціалістів. Уряд Джорджі Мелоні став найдовготривалішим в історії повоєнної Італії, протримавшись при владі 1413 днів. Прем'єрка очолює уряд із жовтня 22-го року, а її партія нині має вищу підтримку, ніж на парламентських виборах 4 роки тому. Водночас Мелоні стикається з низкою викликів, серед яких слабке економічне зростання і високий державний борг.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривень 30 копійок, бензин А – 98, 82, 90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13, плюс 18, вдень плюс 18, плюс 23.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800-305-100.
2: Ну, що мені зробити?
3: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
1: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
4: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
5: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
4: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
5: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
4: На Щасливому.
5: 097-30-29-600.
6: Реклама. 097-645-66-66.

0: На Сфера ФМ за сприяння салону шкіри та хутра Ескада Ексклюзив.
1: Сфера ФМ. Реклама. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки» –
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськ світло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськ світло». Ми робимо місто комфортнішим.
4: Реклама. 097-645-66-66.

0: Автофан.
1: Перший в історії офіційний автомобільний краш-тест провела компанія Mercedes-Benz у 1959 році. Тестовий автомобіль розігнали та спрямували у лобову перешкоду, щоб вивчити поведінку конструкції авто та манекенів. Це поклало початок новій ері пасивної безпеки в автопромі. Раніше у 30-х роках компанія General Motors проводила подібні експерименти, але тоді використовувала для цього людей, оскільки перші манекени з'явилися лише наприкінці 40-х років для тестування авіаційних крісел.
0: Автофан.

0: Реклама.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог, уродос – це не просто консультація.
0: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
5: Бо це ефект кіно-доміно.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705.

Нові фільми, нові емоції. Реклама. 097 645 66 98.

0: так звучить Рівне. Сфера FM.
1: На крок попереду. Новини на Сфера FM.
2: На годиннику за 5.18 у студії Агати Стасюк. У Рівному попрощаються із захисником Олександром Голенком. 42-річний солдат загинув торік під час виконання бойового завдання на Донеччині та вважався зниклим безвісти. Прощання відбудеться завтра о 10:00 на Майдані Незалежності, а поховають військовослужбовця на Алеї Героїв кладовище Нове в обласному центрі. Оновлена інформація станом на цю годину щодо російської атаки на столицю. Удар пошкодив будівлю консисторії, яка знаходиться навпроти Софії Київської, територія якої також зазнала руйнувань. Кількість постраждалих зросла до 9, 7 з яких було госпіталізовано. Наразі на місці влучання працюють екстрені служби. Нагадаємо, що сьогодні ворог атакував будівлю СБУ, а сам безпілотник був направлений прямо у кабінет очільника Олександра Поклада. Також Володимир Зеленський дав завдання керівнику Служби безпеки адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Районний суд Києва обрав запобіжний захід військовослужбовцю СБУ Назару Верхолі у справі про стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася у Києві. Прокурори у справі просили про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і заставою у 1 000 000 гривень, однак ще не вирішили, чи подаватимуть апеляцію на рішення. Нагадаємо, що раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки командиру загону ГУР Сергію Іванову. Прикордонне агентство ЄС відправить човни в Ла-Манш та Північне море для пошуку та порятунку мігрантів. Служба задіє 2 іспанські катери та 1 литовський, які приєднаються до французьких патрулів. Додамо, що Ла-Манш є одним із найбільш завантажених морських шляхів у світі, і багато мігрантів загинули у його сильних течіях, намагаючись переправитися з Франції до Великої Британії. А у серпні французька берегова охорона була змушена рятувати понад 150 осіб із човна, який загорівся.
1: Новини на Сфера FM.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривню 30 копійок. Бензин А – 98, 82,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря вночі +13, +18, вдень +18, +20.

0: Реклама.
1: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
2: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
1: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
2: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
3: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
6: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
7: Здорова родина!
8: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочете? Диван подаруємо!
10: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
11: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
10: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
11: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Реклама. 097-645-66-98.
2: Радіо Сфера.
0: Сфера ФМ.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: Реклама 097-640.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Та не любить він тебе. Я тобі кажу, ти вже доросла жінка, тому прийми це.
1: Та любить!
0: Звідки ти знаєш?
1: Бо фахівці з поведінки собак розповіли, як считати ставлення.

0: Якщо радісно зустрічає вас удома та позіхає слідом за вами, це любов. У мережі зоомагазинів нашим друзям також люблять ваших хвостиків, тому із задоволенням і безкоштовно доставляють корм їм додому. І навіть якщо ваш улюбленець їсть якийсь дуже рідкісний корм, фахівці мережі нашим друзям знайдуть його і доставлять безкоштовно. Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.
1: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
1: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
5: Бо це ефект кіно-доміно.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
5: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
6: Реклама 097 645 66 98.

We should be flying today at altitude.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів. Вдень плюс 18, плюс 23. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх

0: Автофан.
1: Перший в історії офіційний автомобільний краш-тест провела компанія Mercedes-Benz у 1959 році. Тестовий автомобіль розігнали та спрямували у лобову перешкоду, щоб вивчити поведінку конструкції авто та манекенів. Це поклало початок новій ері пасивної безпеки в автопромі. Раніше у 30-х роках компанія General Motors проводила подібні експерименти, але тоді використовувала для цього людей, оскільки перші манекени з'явилися лише наприкінці 40-х років для тестування авіаційних кріс.
0: Автофа.

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097-98-46-001.
3: Ну, що мені зробити?
2: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
4: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
5: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
6: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
7: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
6: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
2: Хочете? Диван подаруємо.
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван.

0: зможеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
0: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
0: День народження меблевої фабрики «Константа».
2: Реклама 097 645.

Професія лікаря-репродуктолога та репродуктивна медицина з'явилися у 70-х роках разом із проривом у методах лікування безпліддя та появою технології екстракорпорального запліднення. Після народження Луїзи Браун, першої людини, зачатої за допомогою ЕКЗ, у світі почали формуватися спеціалізовані підходи до лікування безпліддя, які виділилися із загального акушерства та гінекології в окрему галузь. Нагадаємо, що зараз лікування безпліддя в Україні відбувається безкоштовно у закладах із договором НСЗУ. У Рівному таким закладом є Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на консультацію можна за номером 096 080 67 67.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів. Вдень плюс 18, плюс 23.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів. Вдень плюс 18, плюс 23.
1: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів. Вдень плюс 18, плюс 23.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів. Вдень плюс 18, плюс 23.
1: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
1: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайтесь

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-18 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.

дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів.